Det var Thomas Ledin som fick inleda musikalsk med Sommaren är en kort, och det är ju ingen tvil om att han är det. För tänker vi tillbaka nu så har det väl gått fort, har det inte det? Sommaren

0: Det var musik ifrån legendariska Supertramp och från succéalbumet Crime of the Century. Du fick alltså låten som heter Dreamer. Vi är kommit till tampen på dagens sanning och jag ska köpt nämna 15 grader idag, det samma imorgon. 17 grader på onsdag, 21 på torsdag, 21 på fredag och 17 grader inne i helgen och över helgen. Det är väl stickordet där, så blir det ju inte helt drömmevär av den grund, men då har du i varje fall en peiling på var vi ligger han i förhåll till tampen de nästa dagar.
1: Här är värvarslet för måndag och tisdag. Måndag västlig bris, periodvis liten kuling utsatte städer, i eftermiddag drejande nordväst. Skiftende skydekke, regnbyger, i kväll avtagende bygaktivitet. Tisdag nordväst frisk bris, utsatte steder, om förmiddagen minkende till bris. Skye eller delvis skye, enkelte regnbyger. Fram eftermiddagen uppehållsvär och perioder med sol. Du lyssnar till aktuellt här på Radios och nu får du mer musik.
0: Ja då, du ska få mer musik helt på tampen av den sanningen. Vi ska bara ta ett kjapt sveip när det gäller programmet vidare. Och då är det så att du får Pablos Jambalaya klockan 15, så blir det aktuellt i repriser klockan 17 och klockan 22 och 06 i morgon tidig. Jag minner också om att bingo blir det klockan 20.00 här på Radios denne måndag 10. august. Och vi spelar de vante spel, trekker to lykketall för siste spel och spelar om 30 000 kronor som lyckepotten är på, plus de 2000 vante som ligger på toppen. Och så var det tisdagen då. Vi börjar med då aktuellt i reprisa och så från 6 till 8. Så får du hitmix, nyare musik nonstop från 8 till 9. Du får sommarmix klockan 9 till 10 och så får du aktuellt när klockan blir 12 med Kenneth Norman, går och klockan 17, klockan 22 och onsdag morgon 06.00. Klockan 19 i morgon musiknytt med undertegnede, ny musik som är kommit till i löpt av den sista uken eller två. Blues Train får du klockan 20 med Jan Christian Nordahl och så är det Yngve specialmix klockan 21 och du får aktuellt så klockan 22 i morgon kväll. Kenneth Norman är programvärd på Radio Os och i aktuellt då tisdag, onsdag och fredag. Mitt namn det är Jan Petter Svendal. Jag säger tusen tack för följa. Det har varit en förnöjelse att stå här och komma igång igen med aktuellt. Jag har haft en fin fin dag i studio och är tillbaka igen med aktuellt direkt då måndag om en uke den 17. August skulle det bli. Då är det rätt och slett bara att köra på med sista låt ut. Det är på en måndag, en låt som heter Sunday, Stein Monsters från Bergen by och med Stein Ingebrekkhus från Os involverat bland annat. Ha en strålande dag vidare. Ha

0: Fjärden, ja, det är fjärden att ta det så van då så länge.
1: Vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar...
2: Han är du ringer på mig.
0: Nej, inte ringa på er. Prata med... Jag vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.

Det var musik för Dolly Parton och Miley Cyrus Wrecking Ball. Så ska vi över till nok en runde med Food Truck Festival för Street Food för alla världens hjörnar i 4 dagar. Street Food Nova i Rolin på parkeringen vid Torn Santa Orsi till 4 dagar med markleder och international smak från torsdag 20 till söndag 23 august. Arrangementet samlar ett stort utvalg av food trucks med rätter från hela världen. Allt från grekiska klassiker och japanska favoriter till koreanska tacos, barrios, buns och churros och kondoks och mycket mer. Också Larvik mikrobryggeri kommer med håndverksöl för de vuxna. Vi gläder oss att skapa god stämning och ge folk nya smakupplevelser uppmanade av arrangören. Food Truck Festival arrangerar och får folk att ta med vänner och familj och njuta god mat under öppen himmel. Street Food Nova på Torn Santa Orsi i 4 dagar från 20 till 23 augusti. Vi ska snart ha musik från Paul Abdul Rush. Du får också Maggie Riley, men nu får du Susanne Vega och Left of Center.

Det var musik för Dolly Parton och Miley Cyrus Wrecking Ball. Så ska vi över till nok en runde med Food Truck Festival för Street Food för alla världens hjörna i 4 dagar. Street Food nå var rullin på parkeringen vid Torn Santa Oros i till 4 dagar med matglädje och en regional smak från torsdag 20 till söndag 23 august. Arrangemanget samlar ett stort utvalg av food trucks med rätter från hela världen. Allt från grekiska klassiker och japanska favoriter till koreanska tacos, barrios, buns och churros och kondox och mycket mer. Också Larvik mikrobryggeri kommer med hundverksöl för de vuxna. Vi gläder oss att skapa god stämning och ge folk nya smakupplevelser uppmanade av arrangören. Food truck festival arrangör och får folk att ta med vänner och familj och njuta god mat under öppen himmel. Street Food nå var på Stronsenter Os i 4 dagar fra 20. Til 23. august. Vi skal snart ta musikk fra Paul Abdul Rush. Du får også Maggie Riley, men nå får du Susanne Vega og Left of Center.

0: Musikknytt på radios en time med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Och därmed så var vi tillbaka igen. Musikknytt I god gammel inpackning efter att vi har kört en alternativ lösning genom sommaren, en så kallad Musikknytt sommarspecial.

Det var Ariana Grande och det var låten som heter Petal. Jag begynte ju denne sendingen med En sommar är over, och det är damer över alla damer som härjet på 60- och 70-talet i Norges land med sin musik. Hon heter Kirsti Sparbo. Nu ska du få niesen till Kirsti, Sigrun Lo Sparbo, är ute med en ny låt som heter Tänke för mye. Norsk vise sanger.

Det var musik från Victor Laxell och Molly Sandén, Tänk om nästsist låt ut i Musiknytt. Denne uken här på Radio OS, Jan Petter Svendal har varit programansvarig som han fortsätter att vara utöver hösten och in i vintern. Vi ska runda av med lokalmusik som lovet medlemmar från både OS och Fusa. Mighty Magnolias är ute med nya låt. Det är väl 5 år tror jag sedan sist vi slapp en egen låt, och då är de alltså aktuell med Release My Heart, och de ser att de har klart ett album och kanske ända någon låta. My Team Magnolias, Release My Heart runder av. Ha en fin dag vidare. Tack för att följa och tack för att du lyssnar.

15. august så får Oslo Blues Club besök av en ny artist och det är Arne Skage. Klockan 16.00 står han på scenen och serverar mycket av sin härliga musik. Vi startar lite I Bluesstrain alltid föran med Arne Skage och det där hämtat ifrån mycket av det sista han har gjort. Root work och kutte see you down the road.

0: Du hørte Room Boogie av det fremadstormende dyktige bandet fra Memphis, så fornevner jo. Vi snakket om Oslo Blues Club, og de har nå nådd 600 medlemmer. Og det presentert vedkommende som ble nummer 600 også på nettet, hvis du kikker på det. Og Trondheim Blues Club den største, og Trondheim Blues Club de feirer altså 45-årsjubileum i oktober med masse gode artister, og det kommer vi tilbake til. Så de puster Trondheim Blues Club litt i ryggen, og det jo litt spennende det da. Og så det, ser vi tallene går rette veien, så det fremgang for bluesen, og det trenger vi uansett. De aller fleste vet så Cornelius Vesvik, som gikk bort i 1987, begynner å bli en god stund siden, han ble akkurat 50 år, men regnes også som en stor bluesartist, og det skrevet bøker om han, hvor han også blir forbundet med bluesen. Han hadde i utgangspunktet to favoritter, og det var Led Belly, og det var Josh White. Han opplevde vel i hvert fall en av dem på konsert i Stockholm. Nå har det nettopp vært en årlig konsert, og skal vi si festivitas rundt Cornelius Vesvik. Og der deltok også hans lillesøster, som ikke jeg visste levde enda. Han hadde tre søstre, men hun altså født i 51 og var med i den feiringen av Cornelius jubileet. Og Cornelius Vesvik, som Bellman fra 1700-tallet, så tror jeg han også vil leve om 200 år i sine tekster og sine sanger. For han var virkelig en av de store, og derfor tar vi han med også i Blues Train innimellom. Og i og med at sommeren på hell, litt kjøligere været, og skolene begynner snart, og så videre. Og koloniene, altså, du husker Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1. Det ble en stor slager som blir spilt titt og ofte den dag i dag. Og tilsvarende har også Cornelius Vesvik med brev fra kolonien. Og det skal vi spille snart, og det et live-opptak, og hør hvordan publikum med. Og ellers de helt, helt stille. De lytter til den store poeten og musikeren og artisten Cornelius Vesvik.
1: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade brutit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latchade charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns

0: Man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Lufttrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Lufttrain.
2: Det nærmer seg nyheter av og med bluesprofessoren. Men før det så skal vi spille Tom Waits for dere som meget sjelden på Bluestrain. Men nå kommer han altså. Dette et cut hentet ifra Glitter and Doom. Glitter og akkurat det motsatte. og cutet heter I Will Shoot the Moon. Den månen som hans landsmenn landet på i 1969. Vær så god, Tom Waits.

Det var musik för Dolly Parton och Miley Cyrus Wrecking Ball. Så ska vi över till nok en runde med Food Truck Festival för Street Food för alla världens hjörnar i 4 dagar. Street Food Nova i Rolin på parkeringen vid Torn Santa Orsi till 4 dagar med markledare och international smak från torsdag 20 till söndag 23 augusti. Arrangemanget samlar ett stort utvalg av food trucks med rätter från hela världen. Allt från grekiska klassiker och japanska favoriter till koreanska tacos, barrios, buns och churros och kondoks och mycket mer. Också Larvik mikrobryggeri kommer med håndverksöl för de vuxna. Vi gläder oss att skapa god stämning och ge folk nya smakupplevelser uppmanade av arrangören. Fotruckfestival arrangör och får folk att ta med vänner och familj och njuta god mat under öppen himmel. Street Food Nova på Torn Santa Orsi i 4 dagar från 20 till 23 augusti. Vi ska snart ta musik från Paul Abdul Rush. Du får också Maggie Riley, men nu får du Susanne Vega och Left of Center.